0: es la bola armado. Amor Nocturno Tour 2026, viernes 28 de agosto en The Fillmore Charlotte, 820 Hamilton Street en Charlotte. Boletos en Ticketmaster y lugares oficiales. Es la bola armado en Charlotte.
1: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: ¿Te suena familiar? En Mattress Firm sabemos que hay muchos problemas que pueden impedir tu sueño, como ronquidos, dolores y molestias o calor al dormir. Nuestros Sleep Experts tienen el conocimiento inigualable para encontrar el colchón ideal que pueda ayudarte. Y ahora en Mattress Firm, ahorra hasta $700 y obtén una base ajustable gratis con colchones Sealy Posturepedic selectos. Para el descanso que te mereces, visita Mattress Firm. Se aplican restricciones, ver detalles en tienda o sitio web.
3: Rompiendo cadenas. Sam James Catholic Church, Misión del Sagrado Corazón y el grupo de oración Lex Orandi, Lex Credeni te invitan este sábado 26 de septiembre. Rompiendo cadenas. Con la participación desde Argentina del padre Claudio Daniel Olsansky, Carmelo Ambriz, Ministerio Ríos de Agua Viva. Sábado 26 de septiembre, de las 8:30 de la mañana a las 4 de la tarde. Habrá Santa Misa y confesiones. Admisión a niños mayores de 15 años. Boleto $30. En el auditorio del Community College, 1042 Hamlet Avenue, en Hamlet, Carolina del Norte. Informes al 910-606-0114. Con salud, al 910-606-9098. Con Carmen, 910-975-3781. Con Javier, y al 910-894-2689.